0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Ća, drugo reče nego vas pozdraviti lipo sve skupa na početku jošenega jutra, na početku jošene lipe šetimane i jošenega arhiva. Za početak vodim vas u Galižanu, jedan lip splet, jedan lip i miks u stvari o narodnih pjesama iz Galižane. Uživajte mi.

Wow, vrhunski naši Anneledi, Livi Morađini, škuro jutro u 6:17, još to tako je nikako, ali vjerujem da poli vas ni škuro, da je svitlo, da je samo pozitiva i da vam je jutro, barem neki ste se do sada zbudili, počelo lipo i dobro, da ste počinuli nikako i da ste spremni za još jedan novi radni dan. E, za početak nisam niš vidija, nisam niš proštija i neću vam niš reći, nego samo jednostavno dobro jutro. Temperature, vrime, problemi, ne problemi, sve ćemo rješavati od toko jutra od 6 pak sve do podne. Edi Kolar za tonskim pultom, torniva nam se naša cijenjena Jadranka Nišević i ja sam Serđo Valić. Evo, uželim da ustanete svakako s program Radio Pule, čujemo se vreda.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Hej! Skobira! Dobar komad!
3: Ko zna?
4: Naš mesar!

0: Piškova cera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škovaceru.
1: Svakog ponedeljka u podne i kvarat.

čime bi te prosio, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno. I nisam ja znao

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: E, sad ali je šjora došla, da nisam još to jako siguran, ali je svakako jedan pozdrav, još jedan put svima skupa, ok, se uz jutarnji program Radio Pule, tako da je to regulamo tu našu čuvenu peškariju i čuveni mrkat.
2: Čekaj, čuveni voditelju.
1: Da, reći.
2: Čaj lipše na peškariji ili na mrkatu danas? Ja ću ti reći odgovor.
1: Da, reći, ajde, i to.
2: Na peškariji jer je malo toplije unutra.
1: Čast se meni je pošlo zvati, a da, vajek, da, ili je teplo ili je hladno, nikad nije dobro, to je tako. Ali moram uvijek biti pozitivni i nasmijani, evo kao čas su cure tu na peškariji. Ali nisam uzdavno vidio ovako lipe srdele velike, znaš kako su lipe? Fantastične, friške, lipo, velike, po 5 eura.
2: To je informacija. A znaš zašto je ova informacija dobra?
1: Zašto
2: jer
1: reći?
2: Penzije su stigle.
1: To, ajmo navalite narode, navali narode. Evo, reka su stvarno jako lipe srdelice tu jutro, svega onega drugega časa da spominjem, stvarno, evo, ima i cipli, ono će se vidi friških, ima i trilja, ima i kadela, oradice, nešto većih, nešto manjih, tako da, evo, pa moramo reći jedna lipa ponudica, tako svi vi ki dojete, bit ćete siguran sa kontenti, a sad, cijena je to kako je, čada ti rečem, kolegice, ma, to je tako.
2: Da, protiv cijena ne moremo... Ali kad pomislimo na to koliko je riba zdrava, ipak se treba priuštiti svako toliko.
1: Treba obavezno čak više konzumirati, ne svako toliko, na sve načine. Da li će to biti lešada, da li će biti kuhana, frigana, da li ćete speći na gradelah. Lipo onako, ali to mi je najdraže na gradelah kad se čini onako na drvo, kad piš kad se čini lipo žar i onda lipo ribicu se poji, malo ulja, malo česna i pršemala i ti si kralj čovječe. Znaš, ali za to onda moraš imati i dobrega ulja. Gnem sad malo, evo, pronjuškati baš koliko dobro ulje dojde, vržemo reći to te u Puli, na zelenoj tržnici. Evo, imaš tu ulja po 17 eura, evo, rekao mi je gospodin, onako skromno, po 17 eura, znamo da je što jun, ili pomalo se počinju, evo, bratite, čuvene. Evo, još malo će se brati, reka šjor, i onda će, samo problem će biti počinajti, ki će ga brati, će se najti za berače, za ulike. Da, evo, Jadranka, ako si zainteresirana, evo, ne vjerujem da si gospodin, ali mogu ga i pitati, prijateljica s njim ili u rodbini, ali evo, ako si zainteresirana, najću ti dela u fušu. Da greš brati ulike, evo. Pa, ali to je fantastično, lipo si na friškem zraku, imaš neku morendu, užinu i onda kako se još... Nešto u kešu se da, nešto u ulju, kako se još dogovoriš. Da.
2: Ne rabi, ali... obzirom da imam puno prijatelja koji imaju ulike, onda uvijek na jednu ruku, svaki vikend nekom drugom.
1: E, vidiš kako si vrijedna. Znači, imaš tu i medalje po teglice, vidim. Meda imaš po 10 eura, imaš po 13 eura, imaš po 14, tako da evo svega se najde na Pulskoj zelenoj tržnici. Ono dok sam letio tu prema peškariji, vidio sam evo lipe kunje, dunje ili kunje, evo to je baš ovako meni jedno posebno voće ko obožavani, vjerujem da ću si ga čak uzeti jer u zadnje vrijeme onako dosta slabo rode ili jednostavno pokleti nametnici razno razne dojdu, šinjara da vrijeteo i onda kunje pojdu malo znapak, evo. To sam ti za jutro možda izdvojio, ne znam ko te više interesa.
2: Ne, sve dovoljno si mi rekao, vjerujem i našim slušateljima da evo, nakon što dignu penziju pojdu na markate peškariju.
1: A počeli su inače, da, još to, evo, pazi, još na top informacije, počeli su i prvi maruni, vidio sam.
2: O, bravo.
1: Tako, prvi maruni su počeli, ako negdje žbaljivam, po 7 eura je kila, evo. Koliko sam vidio onako u brzinski u letu, ali evo, svi zainteresirani kih je obožale vole, dojeće Simo, naravno tu je žižula i svega pomala.
2: Ja. Eko. Dobro, hvala ti puno.
1: Vidimo se brzo.
2: Vidimo se. Hvala.
1: Ćao.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.

0: Nastavljamo dalje, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, me čujete?
0: Čujemo vas, izvolite.
1: Ma samo ja bih htio reći da bilo tko ko je bio gradonačelnik Pule nije odgovarao ljudima. Uvijek ljudi imaju neke kritike.
0: Da, to
1: da li bio Miletić, da li bio ovaj, da li bio onaj. Mm-hmm. I isto ko u Zagrebu što je bio sad Tomašević. A uvijek kad neko dođe bilo koji igrač će biti kritika.
0: Da, dobro, to da. Znamo, tako da i u redu je. Mislim, treba i kritizirati, naravno i pohvaliti, zato kažem. Svakako dozvoljavamo da svi kažu i nekako izraze svoje nezadovoljstvo ili mišljenje da neko može bolje, tako?
1: Da, točno, ali neki ljudi ne znaju sad točne informacije šta je Grbina pravio,
0: a
1: šta
0: moramo
1: nije,
0: sad isto tako reći da nisu gradonačelnici krivi za sve, mislim, tako da, da.
1: Pa i to isto, ima da, i toga, da, tako da ne. Ali svejedno, treba pogledati što je, mislim da je Grbin po meni okay gradonačelnik i da samo treba malo vremena da napravi neke stvari.
0: Dobro, vremena svakako treba. Dobro, u redu.
1: Evo ga, to je to.
0: Može. Ćao. Hvala.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Radio Pula.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je svedron dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Hej! Ko bira? Dobar komad!
3: Ko zna?
4: Naš mesar.
2: Odakle?